Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: MUP upozorava na nove prevare. Evropska centralna banka danas odlučuje o kamatama. Vilagoš treće na mitingu u Dijamantske lige. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. MUP je danas upozorio građane na lažne poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Kako ističu, oni na taj način ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Također napominju i da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Evropska centralna banka danas će odlučivati o kamatnim stopama. Očekuje se da će povećati kamatne stope za 25 baznih poena kako bi odgovorila na rast cene energenata i rizik od rasta potrošačkih cena. U tom scenariju kamatna stopa na depozite će biti povećena na 2,25%. Naša atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je sinoć treće mesto u disciplini bacanje koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Vilagoš je na čuvenom mitingu Bislett Games u Oslu zauzela treće mesto, pošto je koplje bacila 61,33 metra. Vilagoš je najdalji hitac ove godine bacila u prethodnom nastupu na Dijamantskoj ligi u Sjamenu 63,64 i zauzela treće mesto. Istu poziciju drži u generalnom plasmanu za finale početkom septembra.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti. Sa novim vestima ponovno se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: MUP upozorava na nove prevare. Evropska centralna banka danas odlučuje o kamatama. Vilagoš treće na mitingu u Dijamantske lige. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. MUP je danas upozorio građane na lažne poruke u kojima se nepoznati pošiljavci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Kako ističu, oni na taj način ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Također napominju i da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Evropska centralna banka danas će odlučivati o kamatnim stopama. Očekuje se da će povećati kamatne stope za 25 baznih poena kako bi odgovorila na rast cene energenata i rizik od rasta potrošačkih cena. U tom scenariju kamatna stopa na depozite će biti povećena na 2,25%. Naša atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je sinoć treće mesto u disciplini bacanje koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Vilagoš je na čuvenom mitingu Bislett Games u Oslu zauzela treće mesto, pošto je koplje bacila 61,33 metra. Vilagoš je najdalji hitac ove godine bacila u prethodnom nastupu na Dijamantskoj ligi u Sjamenu 63,64 i zauzela treće mesto. Istu poziciju drži u generalnom plasmanu za finale početkom septembra.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim vestima ponovno se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.